Народни. Радио Новости.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin prvi put je posjetio Kurilska ostrva, nastavljajući obilazak Sibira i Dalekog istoka. Japan je odmah negodovao zbog Putinove posete, a premijerka Sanae Takaichi je istakla da su sve severne teritorije, kako Tokio naziva južni deo Kurilskih ostrva, uključujući i Turup, iskonska, odnosno japanska teritorija sa istorijskog i pravnog stanovišta. Stav Moskve zasniva se na tome da su južni Kurili ušli u sastav Sovjetskog saveza nakon Drugog svjetskog rata i da ruski suverenitet na njima, koji ima odgovarajuće međunarodno pravno utemeljenje, nije upitan. Ruski lider je tokom posete Južno-Sahalinsku održao sednicu o bezbednosti istočnih granica sa posadom krstarice Varjag, razgovarao o situaciji na terenu.
2: Juče smo sa komandantom flote i njegovim potčinjenima razgovarali ne samo o zadacima jučerašnje vežbe, već i o tome šta se dešava u zoni vaše odgovornosti. Glavni zadaci se danas rešavaju u okviru specijalne vojne operacije, ali naša je zajednička dužnost da osiguramo bezbednost ruske države na svim njenim granicama, na svim teritorijama. Ovo je složeno područje. Nema ničeg važnijeg od izvršavanja zadataka duž linije razdvajanja u okviru specijalne vojne operacije, ali vi niste u pozadini i vi ste na prvoj liniji fronta.
1: Putin je naglasio da je borbena gotovost ratne mornarice od ključnog značaja za osiguravanje bezbednosti zemlje. Predsjednik je ukazao na potrebu da se i flota i celokupne oružane snage održavaju u stanju borbene gotovosti. Poseta Vladimira Putina Kurilima predstavlja jasan politički i vojni signal da Rusija ta ostrva smatra svojom teritorijom i da je spremna da ih brani u uslovima sve veće militarizacije Azijsko-Pacifičkog regiona, vojnog jačanja Japana, američkog vojnog prisustva i raspoređivanja novih sistema naoružanja u regionu. Ovako ruski ekspert Aleksej Leonkov ocenjuje prvu posetu ruskog predsjednika Kurilskim ostrvima, oko kojih Moskva i Tokio vode dugogodišnji teritorijalni spor.
3: Taj proces ima i određenu političku pozadinu, jer su se dugo tokom Putinovog mandata vodili pregovori sa japanskom stranom. Najveći napredak postignut je za vreme Shinzo Abea, kada su ipak uspeli da naprave određenu mapu puta za regulisanje pitanja takozvanih severnih teritorija. Međutim, Shinzo Abea više nema, a drugi japanski premijeri su zauzeli antiruski kurs. Počeo od februara 2022. godine, Japan je uveo sankcije i počeo da pruža vojnu pomoć Ukrajini. Naravno, takva nagla promjena, posebno u posljednjih nekoliko godina, dovela je do toga da i Rusija promeni svoj odnos prema pregovaračkom procesu i svemu što se dešava i da krene putem daljeg jačanja svojih istočnih granica. Međutim, pri tome vrata za pregovore nije zatvarala. Japanska strana, koja je krenula putem eskalacije u odnosu prema Rusiji, ne menja svoju poziciju.
1: Leonkov ističe da Kurilska ostrva i Sahalin predstavljaju istočne granice Rusije, koje Moskva zbog rastućih tenzija u Azijsko-Pacifičkom regionu dodatno vojno jača. Nove ukrajinske balističke rakete neće promeniti odnos snaga na bojnom polju, jer Rusija raspolaže jednim od najrazvijenijih sistema protivvazduhoplovne i protivraketne odbrane na svetu, kaže ruski vojni ekspert Andrej Golovatjuk, povodom prijetnji da će Moskva već na jesen biti na meti ukrajinskih projektila. On se osvrnuo na izjavu Denisa Štilermana, suosnivača i glavnog konstruktora ukrajinske kompanije Firepoint, koji je rekao da se Ukrajina nalazi u završnoj fazi ispitivanja nove balističke rakete namenjene za napade na Rusiju.
4: Raketu mogu da stvore zato što tehničke mogućnosti to omogućavaju, ali druga stvar je što je ta raketa ranjiva na naša sredstva protiv vazduhoplovne odbrane i mislim da ona neće doneti nikakvu korist Ukrajini i neće dovesti do preokreta i pobjede. Zašto? Zato što je naša protivvazduhoplovna odbrana veoma efikasna. Sve rakete koje se lansiraju sa te strane sve uništavamo. Prema procenama eksperata, efikasnost rada naše PVO iznosi 99% pogođenih ciljeva. To je veoma visok procenat i nijedna zemlja na svetu ne može da se pohvali takvom efikasnošću svojih sistema protivvazdušne odbrane. Zato ne vjerujem da te rakete mogu doneti neki suštinski preokret u toku borbenih dejstava.
1: Takav domet raketa stavio bi Moskvu, Sankt Peterburg i veliki broj vojnih, industrijskih i energetskih objekata u evropskom delu Rusije u domet ukrajinskog balističkog arsenala, upozorava Golovatjuk. Ruski ekspert Juri Knutov ističe da nova raketa razvija se na bazi sovjetskog sistema S-300 i projektila FP-5 Flamingo, koji se predstavljaju kao ukrajinski proizvod, iako njihova proizvodnja zavisi od britanskih proizvodnih kapaciteta i tehnologije. Najave iz Kijeva da će Ukrajina pokrenuti specijalnu sankcionu operaciju protiv Rusije, čiji cilj ograničavanje ruske vojne industrije, ekspert Juri Sveto vidi samo kao novu fazu informacionog rata protiv Rusije, zasnovanu na zvučnim nazivima i pompeznim najavama bez stvarnog efekta. Sveto naglašava da je ključna razlika u tome što Rusija vodi sukob oslanjajući se na sopstveno oružje i iskustva, dok Ukrajina zavisi od oružja i novca koje obezbeđuju njeni saveznici.
3: Bila je najavljena odlučujuća 40-dnevna ofanziva protiv Rusije, koja je završena 4. avgusta. Rezultati te ofanzive se naravno ne objavljuju, ali oni nastavljaju svoje operacije. Ključna razlika između Rusije i Ukrajine u tome što se Rusija tokom specijalne vojne operacije oslanja na sopstvene resurse, dok Ukrajina računa na pomoć sa strane. Šef Nacionalne banke Ukrajine je izjavio da je od februara 2022. godine ta zemlja od svojih saveznika dobila pomoć vrednu 200 milijardi dolara. A američki predsjednik Trump tvrdi da je Bidenova administracija Kijevu dala vojnu pomoć u visini od 350 milijardi. Koliko je Ukrajina zaista dobila novca, teško je reći. Ali jasno je da se ona na frontu bori tuđim parama, onim koje je daju Evropska unija, ranije i Sjedinjene države, kao i tuđim oružjem koje isporučuje Evropa, kupujući ga od Amerikanaca.
1: Najave o 22. paketu sankcija, pojasnio ekspert, imaju za cilj da pokažu da Ukrajina učestvuje u kreiranju evropske sankcione politike, iako Kijev nema stvarne kapacitete da utiče na odluke i mere Brisela, koje mogu da pogode Rusiju. Svetov navodi da ni najmoćniji svetski akteri, poput Sjedinjenih država, tokom hladnog rata nisu uspjeli da zaustave razvoj ruske vojne industrije, pa takav cilj ne može da ostvari ni slaba Ukrajina. Upozorenje predsjednika Rusije Vladimira Putina da će Rusija recipročno odgovoriti ukoliko zapadne zemlje budu plenile ruske trgovačke brodove, treba shvatiti ozbiljno, ocenjuje za Sputnik general u penziji Mitar Kovač i ističe da bi nastavak takve prakse mogao da dovede do zaštite plovila sa obe strane, a time i do direktnih incidenata i otvorenih konflikata.
5: Strategija Zapada, možemo slobodno reći da je ona medijske forme menjala i pre ukrajinske krize u njenom toku, u oružanom delu ukrajinske krize, ali sada sve više poprima i vojnu dimenziju, otvoreno, posebno od strane ovih evropskih država, posebno u delu te strategije Zapada, vidite pokušaj izolacije Rusije u smislu plovnih puteva, u smislu njene trgovine, u smislu roba koje uvozi, izvozi, i sve je to negdje sračunato na umanjenje ukupne državne moći Ruske Federacije.
1: Kovač smatra da Rusija nakon plenitbe plovila na otvorenom moru može posegnuti za konkretnim merama zaštite svojih trgovačkih brodova. Rusija mora da pribegne zaštiti svojih snaga i civilnih plovila bilo gde u svetu. Ukoliko Zapad bude istrajavao u takvom pristupu, Rusija će tražiti odgovor kako kroz pratnju većih formacija brodova, tako i kroz zaštitu sa distance, kaže Kovač.
0: Radio Sputnik.
1: Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov smatra da Srbija trpi ogromne pritiske Evropske unije i da je predsjednik Ukrajine zbog toga nedavno boravio u Beogradu. Istovremeno ukazuje da Rusija prodaje Srbiji gaz po povoljnim cenama i da nikada ništa ne traži za uzvrat.
6: Aleksandru Vučiću nije lako. On je veoma iskusan političar i on je privržen kursu evropskih integracija. U ovoj fazi Evropska unija ga ponižava i jednostavno ga ucenjuje. Oni kažu da, vi ste već dugo na listi za čekanje, ali ćemo ubrzati pregovore kada ispunite dva osnovna zahteva. Prvo, priznajte nezavisnost Kosova. I drugo, pridružite se svim našim akcijama i odlukama u odnosu na Rusiju. On hrabro podnosi taj pritisak već više od godinu dana. Mi Srbiji prodajemo gas po veoma povoljnim cenama i nikada ništa ne tražimo od Srbije. Osim toga što bi bilo neprihvatljivo da naša srpska braća učestvuju na oružavanju kijevskog režima. Predsjednik Vučić je donao posebne odluke kojima zabranjuje takve akcije, a pristanak na uporne molbe Zelenskog da bude primljen, to je vjerojatno odraz namjere Aleksandra Vučića da malo ublaži pritisak Evropske unije. Taj pritisak je bezobrazan, drzak. Oni se ponašaju kao da su već postali četvrti Rajh.
1: Lavrov je rekao da bi Moskva želela da čuje reakciju Beograda povodom pitanja nemačkog novinara Mihaela Martensa o tome kako Evropljani još mogu da pomognu Kijevu da bude ubijeno još Rusa. Nad pitanje o ubijanju što više Rusa, koje na konferenciji za novinare u Beogradu postavio nemački novinar Mihail Martens, mnogi u Evropi i u Americi trebalo bi da se zabrinu, jer ono pokazuje da je u Nemačkoj snažno prisutan revanšizam, kaže za Sputnik karijerni diplomata Zoran Milivojević. Martensova izjava, ističe Milivojević, stravična je i neprimerena za bilo koga ko se bavi bilo kakvim javnim poslom, pogotovo u medijima.
7: Mene dve stvari brinu oko izjave. Prvo, imam utisak da je on to rekao iz uverenja, a ne kao novinar koji želi da nešto plasira ili da nešto dobije sa tim pitanjem. Mislim da je to opasna stvar ako je to uverenje njega i njegovog okruženja, kakvo god da je u Nemačkoj. I drugo, ta izjava je potvrda teze o revanšizmu u Nemačkoj. I to je u stvari najopasnija priča. Ja imam dubok utisak da politika Nemačke u posljednje vreme, dakle ne samo vezano za naoružavanje, nego uopšte ono što se može čuti, to je revanšizam. Znate, oni su dva svetska rata pokrenuli i znamo kako je to bilo.
1: Kako kaže Milivojević, atmosfera ga i u Nemačkoj i u nekim baltičkim državama u Severnoj Evropi podsjeća na 30. godine prošlog veka. Počevo ideje da Nemačka bude najjača vojne sile i njenog naoružavanja pa do ratne opcije u budućnosti. Povodom Martensove izjave oglasila se i predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, koja je rekla da su pozivi na ubijanje ljudi na osnovu etničke pripadnosti neprihvatljivi i kriminalni.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok zadobio je teške povrede u fizičkom napadu u kojoj su mu naneli pripadnici takozvane kosovske policije. Prema svedočenju očevidaca, Raškoviću su pripadnici takozvane kosovske policije upali utorak popodne u porodični dom u selu Dren u opštini Zubin Potok, a nakon pretresa počeli da ga tuku po telu bez ikakvog razloga. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja privremenih institucija u Prištini uručilo je juče zahteve za, kako se navodi, oslobađanje imovine u roku od 10 dana. Oni su stigli na adrese najmanje 7 objekata na jezeru Gazivode, a u dostavljenim dokumentima se tvrdi da su ti objekti izgrađeni na imovini tog ministarstva. Pored Gazivoda, Srbi na Kosovo i Metohiji suočavaju se sa još jednim napadom na imovinu koju inicira Priština. U ovom slučaju preduzeće Trep Jug tražilo je od korisnika najmanje 3 objekta u centru Zvečana da ih napuste. Kako kaže analitičar, profesor dr. Dušan Čelić, jasno je da je na delu recept poznat već godinu ili dve, koji je jasan znak da se vodi imovinski rat protiv kosovskih Srba.
8: To nije spor, nego je rat u kojem smislu te reči. Dakle, koristi se jedna situacija koja je nasljeđena iz vremena socijalističkog poretka kada je Trepča bila jedan od najvećih kombinata u bivšoj Jugoslaviji, svojevremeno zapošljavala oko 40.000 ljudi, koja je u ono vreme kada je bila društvena svojina imala veliki deo nepokretnosti i veliki deo zemlje, parcela, zemljišnih parcela je koristila u samom Zvečanu i u samoj Kosovskoj Mitrovici, to sad kada bi se pogledalo, malte ne, polovina Zvečana i polovina Kosovske Mitrovice leži na zemljištu koje je nekada bilo društvena svojina na kome je pravo korišćenja imala Trepča. I sada je to pravo korišćenja odjednom, po znacima navoda, konvertovano u pravo svojine i sada kosovske vlasti primenjuju neko načelo, poznato još iz rimskog prava, mi kažemo načelo superficie solo cedita, što znači sve što se nalazi na nečijem zemljištu, njegova je svojina. To može da se primenjuje kao čisto načelo tamo gde nije bilo socijalističkog poretka.
1: Čelić smatra da se na Kosovu i Metohiji dešava, kako kaže, neskriveni apartheid kada je reč o imovinskim pravima, ali i sa aspekta prinude. U dokumentu u koje su istakle prištinske vlasti datiranom 12. augusta navodi se da je reč o pozivu za oslobađanje, odnosno napuštanje imovine bez odlaganja. Predsjednik Srbije poručio da okuplja stručnjake iz građevinskog sektora kao inženjere da bi razmotrili na koji način se može promeniti vodotok reke Ibar. Ova izjava usledila je nakon nove ture maltretiranja Srba na Kosovu i Metohiji, naročito u Gazivodama, ali je Vučić demantovao da se radi o bilo kakvoj pretnji režimu u Prištini, već se radi o rešavanju pitanja vodotoka na teritoriji Srbije. Stručnjak za energetiku Nebojša Obor-Knežev kaže za Sputnik da bi vodotok reke Ibar zaista mogao vrlo lako da se promeni.
9: moram pomenuti da Ibar izvire u Crnoj Gori i jednim dijelom protiče kroz centralnu Srbiju, pa ulazi na prostor Kosova i Metohije, tako da taj pojas od Novog Pazara prema Tutinu uvijek ima prostora da se napravi ili možda neko akumulacijalno rezervo ili da se jedan određeni tok skrene u tok druge reke, tako da se smanji kapacitet koji bi odlazio na Kosovo i Metohiju, ili bi se kompletan tok reke izmestio, što apsolutno nije nemoguće, već je u potpunosti izvodljivo.
1: Što se tiče srpskog stanovništva, naš sagovornik navodi da bi tu centralna Srbija pomogla što se tiče uvoza električne energije, te da bi se lako našlo potrebno rješenje za pomoć tamošnjim Srbima. Kada se uzme u obzir činjenica da su gazivode građene čitavih 5 godina, logična je pretpostavka da bi, ukoliko bi zaista započeo projekat izmene vodotoka Ibra, čitav proces trajao daleko kraće, zaključuje Obrgnež. KFOR je potvrdio da je započeo postepeno smanjivanje stalnog prisustva trupa na glavnom mostu preko reke Ibar u Kosovskoj Mitrovici. Kako su naveli, ta odluka doneta u skladu sa poboljšanom bezbednosnom situacijom i dolazi kao deo procesa optimizacije raspoređivanja KFOR-a. O svemu je obavešten i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović. I dok se pripadnici KFOR-a povlače, Priština pod vladavinom Aljbina Kurtija, koji već duže od godinu i po dana vlada u tehničkom mandatu, koristi sve moguće načine da Srbe na Kosovo i Metohiji zastraši, natera ih da odu ili se privole takozvanoj kosovskoj državi, kaže u razgovoru za Sputnik analitičar Aleksandar Lukić.
10: Na Kosovo i Metohiji je već neko vreme, posebno kako je na vlasti u tim prištinskim institucijama Aljbin Kurti, na delu nešto što bi moglo da se označi kao neka tiha oluja. S obzirom da se sada govori zbog godišnjica raznih u tim terminima, a tiha oluja znači da se kroz različite vrste pritisaka, terora, većeg ili manjeg intenziteta, deluje na Srbe na Kosovu i Metohiji da se iseljavaju. Dakle, to je jedan tihi egzodus. Tako da mislim da naša država treba da preduzme određene korake da ne dozvoli takve stvari, da deluje i na prištinske institucije preko posrednika i na svaki drugi način da se to zaustavi. Jer ukoliko se ovakva situacija nastavi, dole neće biti Srba, odnosno bit će ih toliko malo da će to biti neka vrsta statističke greške. Dakle, izgubit ćemo ljude na Kosovo i Metohiji ukoliko se to nastavi.
1: Pritisak na Srbe na Kosovo i Metohiji Priština vrši putem prisustva naoružanih specijalnih bezbednosnih kosovskih formacija u srpskim sredinama koje maltretiraju ljude bez razloga. Gašenjem srpskih institucija, pošta i banaka otežan je i rad srpskih zdravstvenih i obrazovnih ustanova, a sve to remeti normalan život srpske zajednice, kaže Lukić na kraju razgovora za Sputnik. U međuvremenu emisija KFOR-a potvrdila da je počela postepeno smanjivanje stalnog prisustva svojih pripadnika na glavnom mostu preko Ibra u Kosovskoj Mitrovici, navodeći da je odluka doneta zbog poboljšanja bezbednosne situacije, kao i da će upražnjena mesta popunjavati pripadnici KBS-a. U odgovoru medijima KFOR je naveo da je reč o delu procesa optimizacije raspoređivanja KFOR-a koji će se sprovoditi postepeno i u skladu sa uslovima na terenu. Šef Skupštinskog odbora Srbije za bezbednost i unutrašnje poslove Milovan Drecun za Sputnik kaže da su ovi potezi KFOR-a najavljeni onog trenutka kada je rečeno da će se smanjiti broj njihovih pripadnika, odnosno da će se vratiti na stanje pre 2023. čak i na nešto ispod toga, na 3.500 do 3.000 pripadnika.
11: To je opravdano time što je navodno značajno poboljšana bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji i time što su takozvane kosovske bezbednosne institucije postale sposobnije. I bilo je jasno da će uslediti potezi koji će zapravo deo mandata koji ima KFOR nosi u rezoluciji 1244 i zadataka koje on ima biti preneto na te takozvane kosovske bezbednosne institucije, prvenstveno na kosovsku policijsku službu. I to se sada dešava sa pričom oko manastira Visoki Dečani, oko mosta na Ibru i nastavit će se, neće se zaustaviti.
1: Drecun kaže da će KFOR postepeno da uključuje KBS u ključne stvari na Kosovu i Metohiji da bi im na kraju sve to i prepustio. Ipak, KFOR će zadržati vojno prisustvo ne radi stvaranja sigurnog okruženja za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji, nego da bi štitili lažnu državu Kosovo.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Direktor drugog evropskog departmana Ministarstva spoljnih poslova Rusije Juri Filipson izjavio je da su u Moskvi uvereni da kancelariju visokog predstavnika u BiH treba zatvoriti, jer se, kako je rekao, diskreditovala kao instrument zapadnog neokolonijalnog starateljstva nad jednom suverenom državom. Profesor na Fakultetu političkih nauka Banja Luci, dr. Miloš Olaja, na pitanje da li velike sile mogu da se usaglase oko zatvaranja kancelarije visokog predstavnika u BiH, odgovara veoma jednostavno sa ne.
12: To nije najvažnije pitanje u međunarodnim odnosima, trenutno, ali u okviru opštih procesa, onda svako ima određene interese s kojih procjenjuje rad te kancelarije i onda, znači, neće. Sigurno da jedna strana neće popustiti da bi drugo učinila ustupak i tako dalje. Dakle, teško da će sad to ići, ali je stvar u tome da i u Americi se već vidi da je ta kancelarija zaista anahronizam, da to više nema nikakvu svrhu, niti ima neku bilo kakvu korist, ali Evropska unija na čiju inicijativu je 95. kancelarija i nastala tu, želi da predstavi kao svoje prisustvo i svoj utjecaj u Bosni i Hercegovini kao jednom od brojnih kriznih područja, tako da teško da se može govoriti da će tu biti postignuta neka saglasnost.
1: Sagovornik ističe da nema nikakve dileme da je kancelarija visokog predstavnika instrument zapadnog neokolonijalnog starateljstva nad BiH, kako je to definisao i ruski zvaničnik. Kaže Šolaj i dodaje da je ta kancelarija to bila od samog početka, to jest od svog nastanka. U BiH bi umjesto dosadašnjeg ambasadora Sjedinjenih Država Michaela Murphya, koji je funkciju napustio prošle godine u februaru, na tu dužnost Donald Trump mogu imenovati penzionisanog generala Ronalda Johnsona, marinca i veterana rata u Iraku. Johnson nema diplomatsko iskustvo, ali zato je ekspert za vojne krize, što mnogima ostavlja prostor za razne spekulacije zašto je Trump baš njega imenovao za ambasadora u BiH, kaže za Sputnik novinar redakcije RT i odličan poznavalac američke politike Nebojša Malić.
13: Njihova diplomatska škola pretenduje da bude nestranačka i profesionalna, a to uopšte nije slučaj. Većina tih diplomata su osvešćene demokrate koji su bili deo te duboke države, tog establishmenta decenijama, tako da Trump ne veruje tim kadrovima uopšte. I s pravom, s obzirom koliko je ljudi iz tog miljeja radilo na tome da ga sabotira u prvom mandatu i bilo umešano u zavrzlame sa izborima 2020. Znači, Trump im ne veruje.
1: Malić napominje da predsjednici Sjedinjenih Država u principu za ambasadore uvijek biraju ljude za koje smatraju da su od poverenja. Jedinu javno obnarodovanu vezu sa BiH Johnson ima u oktobru 2025. kada je u Washington Reporteru predložio da Sjedinjene Države investiraju u proizvodnju municije u BiH da bi se popunile zalihe potrošnje u Ukrajini i na Bliskom istoku. Malić ističe da čitava situacija ne mora neminovno da vodi ka američkom interesovanju za namensku industriju u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da Podgorica želi da prevaspita Srbe, te da želi što gore odnose sa Srbijom. Komentarišući odnose dve države, Vučić istakao i to da je Crna Gora među prvim zemljama koja je usvojila pakete sankcija protiv Rusije. Premijer Crne Gore Milojko Spajić odgovorio na to porukom da Podgorica samo želi da prati jasnu evropsku politiku koju, kako kaže, Vučić ne razume. On je dodao i to da je predsjednik Srbije PR Rusije. Viši naučni saradnik na Institutu za međunarodnu politiku i privredu Dušan Proroković kaže da je istorijski posmatrano na Balkanu uvijek bilo više rusofilije u Crnoj Gori i Bugarskoj nego u Srbiji, ali da se sada okolnosti menjaju, a istorija zaboravlja.
14: Sada se okolnosti menjaju zato što se očigledno istorija zaboravlja. Ta istorijska iskustva podređuju se članstvu u NATO i Evropskoj uniji. Ovo što se dešava na političkoj sceni Crne Gore danas, viđeno je u Bugarskoj pre 15 godina, tako da posljedice će verovatno biti iste. Dok elita ide drumom, narod ide šumom, ekonomskih efekata tu većih nema, a istorijski procesi su neumitni i oni ostavljaju posljedice na funkcionisanje države.
1: Proroković dodaje da se istorijska perspektiva zaboravlja, te otuda i ova sada već otvorena i žestoka antiruska, ne samo retorika, nego i politika. Posljedica svega će naravno biti ističe naš sagovornik, ali naglašava da je to već pitanje za Crnu Goru, kako za vlast u Podgorici, tako i za stanovništvo.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Rusija će zadržati vojno prisustvo u Siriji, ali u manjem, drugačije organizovanom obimu kroz zajedničke centre za obuku, vojne savjetnike i pristup ključnoj infrastrukturi, uključujući bazu i luku u Tartusu. Objašnjava u razgovoru za Sputnik ruski politikolog i stručnjak za Bliski istok Kiril Semjonov. On se osvrnuo na saopštenje Sirijskog ministarstva spoljnih poslova u kom se navodi da su Sirija i Rusija, posle godinu i po dana pregovora, potpisale memorandum o razumevanju kojim će biti uređen status ruskih vojnih baza u Tartusu i Hmejmiju. Semjonov kaže da je dogovor s novim sirijskim rukovodstvom znak da Rusija uspeva da u određenom obliku sačuva svoje dosadašnje pozicije u regionu, ali i da nastoji da nastavi vojnu saradnju sa Damaskom.
3: Jasno se kaže da će to biti zajednički centri za obuku, gde će ruski vojnici i vojni savjetnici dolaziti kako bi obezbeđivali obuku nove sirijske vojske. Također, koliko shvatam, iako nisam čitao rusku verziju memoranduma, Rusija će vjerovatno zadržati mogućnost korištenja aerodromskih pista, vazduhoplovnih objekata i shodno tome luke u Tartusu, koja će biti dostupna i ruskim vojnim brodovima. Iako će sama vazduhoplovna baza pripadati Siriji, to će biti zajednička baza, a ne isključivo ruska.
1: Semjonov podsjeća da su ruske vojne baze u Tartusu i Hmejmimu dugo bile ključna uporišta Moskve na Mediteranu i Bliskom istoku. Nove sirijske vlasti, po svemu sudeći, na Mosku ne gledaju samo kao na globalnog igrača, već i kao na aktera koji može da doprinese stabilnosti na Bliskom istoku. Zato je zadržavanje ruskih vojnih baza u Siriji potencijalno interesu i novih vlasti u Damasku, dodaje Semjonov.
0: Radio Sputnik.
1: Nuklearna podmornica Perm, prva koja će u ruskoj floti biti opremljena hiperzvučnim raketama Cirkon, značajan je korak u razvoju pomorskih sposobnosti Rusije. Vojni ekspert Aleksej Leonkov ocenjuje da njeno uvođenje u službu dodatno jača borbene mogućnosti ruske mornarice i predstavlja sredstvo strateškog odvraćanja. On objašnjava da podmornica četvrte generacije Perm, koja će do kraja ove godine biti stavljena u operativnu upotrebu, deo šireg procesa modernizacije ruske podmorničke flote i jačanja njenih borbenih kapaciteta.
15: Podvodna lodka Perm je to izvjesni projekt 885.
3: Perm pripada poznatom projektu 885M. Jasenem, po kome su građene podmornice nosači krstarećih raketa tipa Kalibar, koje su čak imale i specijalne lansirne sisteme za njih. Počev od ove podmornice, najverovatnije će biti ugrađen univerzalni lansirni sistem koji omogućava upotrebu različitih vrsta raketa, od Kalibra preko supersoničnih raketa Onyx do hiperzvučnih raketa Cirkon.
1: Inače, izgradnja nuklearne podmornice Perm u okviru projekta Jasen-M počela je 29. jula 2016. godine na brodogradilištu Sevmaš, a porinuta je 27. marta 2025. Projekat je izradio pomorski projektni biro Malahit iz Sankt-Peterburga, a Perm je peto plovilo u seriji višenamenskih podmornica na nuklearni pogon klase Jasen-M. Novo formirani pakt Pakistana, Saudijske Arabije i Turske i suštinski simbolički je veoma značajan dokument. To je prvi konkretan potez tri važne jake muslimanske zemlje u kontekstu poremećenih odnosa i otvorenih sukoba na Bliskom i Srednjem istoku. Na liniji procesa globalne geopolitičke multipolarizacije, kaže orientalista i bivši diplomata dr. Darko Tanasković. Dogovor je, objašnjava sagovornik, predviđeno jačanje zajedničkog odvraćanja bilo kakve agresije kao i razvoj odbrambene saradnje između tri zemlje u svim oblastima.
16: Turska unosi snažnu armiju, po brojnosti drugu u NATO-u, kao i uz napredovalu vojnu industriju i namensku proizvodnju modernih borbenih sredstava. Pakistan posjeduje nuklearno oružje kao ključni faktor odvraćanja u uslovima sadašnjih potresa u međunarodnim odnosima, dok Saudijska Arabija raspolaže ogromnim energetskim resursima i financijskim kapacitetima, a nikako ne treba zaboraviti to da je ona čuvarka islamskih svetih mesta, koji u muslimanskom svetu pribavlja jedinstven prestiž.
1: Tanasković ističe da je prerano da se iznose bilo kakve određene prognoze, ali dodaje da nije nemoguće da u budućnosti taj savez preraste u nešto više. Inače, kako ističe Tanasković, nije isključeno da bi se uskoro moglo očekivati zainteresovanost Egipta da se priključi sporazumu.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno.
0: Narodni radio novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Muzika
3: koja te pokreće.
2: Narodni.
4: Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Borba sa požarima se nastavlja na teritoriji Srbije. Trenutno je aktivno 25 požara na otvorenom prostoru, a na 4 lokacije u Šumarku, u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi, na Breznici kod Bujanovca i u Gornjem Brestovcu kod Bojnika. Angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, saopštila je vlada Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon obilaska gradilišta kompleksa Expo 2027 u Surčinu zajedno sa ambasadorom Kine Li Mingom poručio je da radovi moraju dodatno da se ubrzaju jer je do predaje ključeva ostalo još oko 3,5 meseca. Vučić je istakao da su kineski radnici značajna pomoć u tome da se svi planirani poslovi završe na vreme, kao i da Expo 2027 predstavlja veliku priliku za Srbiju i da zemlja mora da bude najbolji mogući domaćin. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće od 18 časova i 30 minuta protiv Argentinca Tiaga Agustina Tirantea u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novo. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i toplo vreme, vetar slab i umeren u Košavskom području, povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 34 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011-328-3737.
0: Muzika
5: koja te pokreće.
0: Narodni
5: radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Borba sa požarima se nastavlja na teritoriji Srbije. Trenutno je aktivno 25 požara na otvorenom prostoru, a na 4 lokacije u Šumarku, u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi, na Breznici kod Bujanovca i u Gornjem Brestovcu kod Bojnika. Angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, saopštila je vlada Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon obilaska gradilišta kompleksa Expo 2027 u Surčinu zajedno sa ambasadorom Kine Li Mingom poručio je da radovi moraju dodatno da se ubrzaju jer je do predaje ključeva ostalo još oko 3,5 meseca. Vučić je istakao da su kineski radnici značajna pomoć u tome da se svi planirani poslovi završe na vreme, kao i da Expo 2027 predstavlja veliku priliku za Srbiju i da zemlja mora da bude najbolji mogući domaćin. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće od 18 časova i 30 minuta protiv Argentinca Tiaga Agustina Tirantea u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i toplo vreme, vetar slab i umeren u Košavskom području, povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 34 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Borba sa požarima se nastavlja na teritoriji Srbije. Trenutno je aktivno 25 požara na otvorenom prostoru, a na 4 lokacije u Šumarku, u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi, na Breznici kod Bujanovca i u Gornjem Brestovcu kod Bojnika angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, saopštila je vlada Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon obilaska gradilišta kompleksa Expo 2027 u Surčinu zajedno sa ambasadorom Kine Li Mingom poručio je da radovi moraju dodatno da se ubrzaju jer je do predaje ključeva ostalo još oko 3,5 meseca. Vučić je istakao da su kineski radnici značajna pomoć u tome da se svi planirani poslovi završe na vreme, kao i da Expo 2027 predstavlja veliku priliku za Srbiju i da zemlja mora da bude najbolji mogući domaćin. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće od 18 časova i 30 minuta protiv Argentinca Tiaga Agustina Tirantea u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novo. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sunčano i toplo vreme, vetar slab i umeren u Košavskom području, povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 34 stepena.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
6: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.
2: Tišano ogledalo,

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.
1: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

Ono ću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Borba sa požarima se nastavlja na teritoriji Srbije. Trenutno je aktivno 25 požara na otvorenom prostoru, a na 4 lokacije u Šumarku, u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi, na Breznici kod Bujanovca i u Gornjem Brestovcu kod Bojnika. Angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, saopštila je vlada Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon obilaska gradilišta kompleksa Expo 2027 u Surčinu zajedno sa ambasadorom Kine Li Mingom poručio je da radovi moraju dodatno da se ubrzaju jer je do predaje ključeva ostalo još oko 3,5 meseca. Vučić je istakao da su kineski radnici značajna pomoć u tome da se svi planirani poslovi završe na vreme, kao i da Expo 2027 predstavlja veliku priliku za Srbiju i da zemlja mora da bude najbolji mogući domaćin. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće od 18:30 protiv Argentinca Tiaga Agustina Tirantea u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novo. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i toplo vreme, vetar slab i umeren u Košavskom području, povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 34 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Borba sa požarima se nastavlja na teritoriji Srbije. Trenutno je aktivno 25 požara na otvorenom prostoru, a na 4 lokacije u Šumarku, u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi, na Breznici kod Bujanovca i u Gornjem Brestovcu kod Bojnika. Angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, saopštila je Vlada Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon obilaska gradilišta kompleksa Expo 2027 u Surčinu zajedno sa ambasadorom Kine Li Mingom poručio je da radovi moraju dodatno da se ubrzaju jer je do predaje ključeva ostalo još oko 3,5 meseca. Vučić je istakao da su kineski radnici značajna pomoć u tome da se svi planirani poslovi završe na vreme, kao i da Expo 2027 predstavlja veliku priliku za Srbiju i da zemlja mora da bude najbolji mogući domaćin. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće od 18 časova i 30 minuta protiv Argentinca Tiaga Agustina Tirantea u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novo. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i toplo vreme, vetar slab i umeren u Košavskom području, povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 34 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: na jutro sve ne jedno drugo.
1: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Sputnik intervju.

0: akcije Azijsko-Pacifičkog regiona, vojnog jačanja Japana, američkog vojnog prisustva i raspoređivanja novih sistema naoružanja u regionu. Ovako ruski ekspert Aleksej Leonkov ocenjuje prvu posetu ruskog predsjednika Kurilskim ostrvima, oko kojih Moskva i Tokio vode dugogodišnji teritorijalni spor.
1: Taj proces ima i određenu političku pozadinu, jer su se dugo tokom Putinovog mandata vodili pregovori sa japanskom stranom. Najveći napredak postignut je za vreme Shinzo Abea, kada su ipak uspeli da naprave određenu mapu puta za regulisanje pitanja takozvanih severnih teritorija. Međutim, Shinzo Abea više nema, a drugi japanski premijeri su zauzeli antiruski kurs. Počeo od februara 2022. godine, Japan je uveo sankcije i počeo da pruža vojnu pomoć Ukrajini. Naravno, takva nagla promjena, posebno u posljednjih nekoliko godina, dovela je do toga da i Rusija promeni svoj odnos prema pregovaračkom procesu i svemu što se dešava i da krene putem daljeg jačanja svojih istočnih granica. Međutim, pri tome vrata za pregovore nije zatvarala. Japanska strana, koja je krenula putem eskalacije u odnosu prema Rusiji, ne menja svoju poziciju.
0: Leonkov ističe da Kurilska ostrva i Sahalin predstavljaju istočne granice Rusije, koje Moskva zbog rastućih tenzija u Azijsko-Pacifičkom regionu dodatno vojno jača. Nove ukrajinske balističke rakete neće promeniti odnos snaga na bojnom polju, jer Rusija raspolaže jednim od najrazvijenijih sistema protivvazduhoplovne i protivraketne odbrane na svetu, kaže ruski vojni ekspert Andrej Golovatjuk, povodom prijetnji da će Moskva već na jesen biti na meti ukrajinskih projektila. On se osvrnuo na izjavu Denisa Štilermana, suosnivača i glavnog konstruktora ukrajinske kompanije Firepoint, koji je rekao da se Ukrajina nalazi u završnoj fazi ispitivanja nove balističke rakete namenjene za napade na Rusiju.
2: Raketu mogu da stvore zato što tehničke mogućnosti to omogućavaju, ali druga stvar je što je ta raketa ranjiva na naša sredstva protiv vazduhoplovne odbrane i mislim da ona neće doneti nikakvu korist Ukrajini i neće dovesti do preokreta i pobjede. Zašto? Zato što je naša protivvazduhoplovna odbrana veoma efikasna. Sve rakete koje se lansiraju sa te strane sve uništavamo. Prema procenama eksperata, efikasnost rada naše PVO iznosi 99% pogođenih ciljeva. To je veoma visok procenat i nijedna zemlja na svetu ne može da se pohvali takvom efikasnošću svojih sistema protivvazdušne odbrane. Zato ne vjerujem da te rakete mogu doneti neki suštinski preokret u toku borbenih dejstava.
0: Takav domet raketa stavio bi Moskvu, Sankt Peterburg i veliki broj vojnih, industrijskih i energetskih objekata u evropskom delu Rusije u domet ukrajinskog balističkog arsenala, upozorava Golovatjuk. Ruski ekspert Juri Knutov ističe da nova raketa razvija se na bazi sovjetskog sistema S-300 i projektila FP-5 Flamingo, koji se predstavljaju kao ukrajinski proizvod, iako njihova proizvodnja zavisi od britanskih proizvodnih kapaciteta i tehnologije. Najave iz Kijeva da će Ukrajina pokrenuti specijalnu sankcionu operaciju protiv Rusije, čiji cilj ograničavanje ruske vojne industrije, ekspert Juri Sveto vidi samo kao novu fazu informacionog rata protiv Rusije, zasnovanu na zvučnim nazivima i pompeznim najavama bez stvarnog efekta. Sveto naglašava da je ključna razlika u tome što Rusija vodi sukob oslanjajući se na sopstveno oružje i iskustva, dok Ukrajina zavisi od oružja i novca koje obezbeđuju njeni saveznici.
1: Bila je najavljena odlučujuća 40-dnevna ofanziva protiv Rusije, koja je završena 4. avgusta. Rezultati te ofanzive se naravno ne objavljuju, ali oni nastavljaju svoje operacije. Ključna razlika između Rusije i Ukrajine u tome što se Rusija tokom specijalne vojne operacije oslanja na sopstvene resurse, dok Ukrajina računa na pomoć sa strane. Šef Nacionalne banke Ukrajine je izjavio da je od februara 2022. godine ta zemlja od svojih saveznika dobila pomoć vrednu 200 milijardi dolara. A američki predsjednik Trump tvrdi da je Bidenova administracija Kijevu dala vojnu pomoć u visini od 350 milijardi. Koliko je Ukrajina zaista dobila novca, teško je reći. Ali jasno je da se ona na frontu bori tuđim parama, onim koje je daju Evropska unija, ranije Sjedinjene Države, kao i tuđim oružjem koje isporučuje Evropa, kupujući ga od Amerikanaca.
0: Najave o 22. paketu sankcija, pojasnio ekspert, imaju za cilj da pokažu da Ukrajina učestvuje u kreiranju evropske sankcione politike, iako Kijev nema stvarne kapacitete da utiče na odluke i mere Brisela koje mogu da pogode Rusiju. Svetov navodi da ni najmoćniji svetski akteri poput Sjedinjenih Država tokom hladnog rata nisu uspjeli da zaustave razvoj ruske vojne industrije, pa takav cilj ne može da ostvari ni slaba Ukrajina. Upozorenje predsjednika Rusije Vladimira Putina da će Rusija recipročno odgovoriti ukoliko zapadne zemlje budu plenile ruske trgovačke brodove, treba shvatiti ozbiljno, ocenjuje za Sputnik general u penziji Mitar Kovač i ističe da bi nastavak takve prakse mogao da dovede do zaštite plovila sa obe strane, a time i do direktnih incidenata i otvorenih konflikata.
3: Strategija Zapada, možemo slobodno reći da je ona medijske forme menjala i pre ukrajinske krize u njenom toku, u oružanom delu ukrajinske krize, ali sada sve više poprima i vojnu dimenziju, otvoreno, posebno od strane ovih evropskih država. Posebno u delu te strategije Zapada vidite pokušaj izolacije Rusije u smislu plovnih puteva, u smislu njene trgovine, u smislu roba koje uvozi, izvozi, i sve to negde sračunato na umanjenje ukupne državne moći Ruske Federacije.
0: Kovač smatra da Rusija nakon plenitbe plovila na otvorenom moru može posegnuti za konkretnim merama zaštite svojih trgovačkih brodova. Rusija mora da pribegne zaštiti svojih snaga i civilnih plovila bilo gde u svetu. Ukoliko Zapad bude istrajavao u takvom pristupu, Rusija će tražiti odgovor kako kroz pratnju većih formacija brodova, tako i kroz zaštitu sa distance, kaže Kovač.
4: Radio Sputnik.
0: Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov smatra da Srbija trpi ogromne pritiske Evropske unije i da je predsjednik Ukrajine zbog toga nedavno boravio u Beogradu. Istovremeno ukazuje da Rusija prodaje Srbiji gas po povoljnim cenama i da nikada ništa ne traži za uzvrat.
5: Aleksandru Vučiću nije prosto.
6: Aleksandru Vučiću nije lako. On je veoma iskusan političar i on je privržen kursu evropskih integracija. U ovoj fazi Evropska unija ga ponižava i jednostavno ga ucenjuje. Oni kažu da, vi ste već dugo na listi za čekanje, ali ćemo ubrzati pregovore kada ispunite dva osnovna zahteva. Prvo, priznajte nezavisnost Kosova. I drugo, pridružite se svim našim akcijama i odlukama u odnosu na Rusiju. On hrabro podnosi taj pritisak već više od godinu dana. Mi Srbiji prodajemo gas po veoma povoljnim cenama i nikada ništa ne tražimo od Srbije. Osim toga što bi bilo neprihvatljivo da naša srpska braća učestvuju na oružavanju kijevskog režima. Predsjednik Vučić je donao posebne odluke kojima zabranjuje takve akcije, a pristanak na uporne molbe Zelenskog da bude primljen, to je verovatno odraz namere Aleksandra Vučića da malo ublaži pritisak Evropske unije. Taj pritisak je bezobrazan, drzak. Oni se ponašaju kao da su već postali četvrti rajh.
0: Lavrov je rekao da bi Moskva želela da čuje reakciju Beograda povodom pitanja nemačkog novinara Mihaela Martensa o tome kako Evropljani još mogu da pomognu Kijevu da bude ubijeno još Rusa. Nad pitanje o ubijenju što više Rusa, koje na konferenciji za novinare u Beogradu postavio nemački novinar Mihael Martens, mnogi u Evropi i u Americi trebalo bi da se zabrinu, jer ono pokazuje da je u Nemačkoj snažno prisutan revanšizam, kaže za Sputnik karijerni diplomata Zoran Milivojević. Martensova izjava, ističe Milivojević, stravična je i neprimerena za bilo koga ko se bavi bilo kakvim javnim poslom, pogotovo u medijima.
7: Mene dve stvari brinu oko izjave. Prvo, imam utisak da je on to rekao iz uverenja, a ne kao novinar koji želi da nešto plasira ili da nešto dobije sa tim pitanjem. Mislim da je to opasna stvar ako je to uverenje njega i njegovog okruženja, kakvog god je u Nemačkoj. I drugo, ta izjava je potvrda teze o revanšizmu u Nemačkoj. I to je u stvari najopasnija priča. Ja imam dubok utisak da politika Nemačke u posljednje vreme, dakle ne samo vezano za naoružavanje, nego uopšte ono što se može čuti, to je revanšizam. Znate, oni su dva svetska rata pokrenuli i znamo kako je to bilo.
0: Kako kaže Milivojević, atmosfera ga i u Nemačkoj i u nekim baltičkim državama u Severnoj Evropi podsjeća na 30. godine prošlog veka. Počevo ideje da Nemačka bude najjača vojne sile i njenog naoružavanja pa do ratne opcije u budućnosti. Povodom Martensove izjave oglasila se i predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, koja je rekla da su pozivi na ubijanje ljudi na osnovu etničke pripadnosti neprihvatljivi i kriminalni.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok zadobio je teške povrede u fizičkom napadu u kojoj su mu naneli pripadnici takozvane kosovske policije. Prema svedočenju očevidaca, Raškoviću su pripadnici takozvane kosovske policije upali utorak popodne u porodični dom u selu Dren u opštini Zubin Potok, a nakon pretresa počeli da ga tuku po telu bez ikakvog razloga. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja privremenih institucija u Prištini uručilo je juče zahteve za, kako se navodi, oslobađanje imovine u roku od 10 dana. Oni su stigli na adrese najmanje 7 objekata na jezeru Gazivode, a u dostavljenim dokumentima se tvrdi da su ti objekti izgrađeni na imovini tog ministarstva. Pored Gazivoda, Srbi na Kosovo i Metohiji suočavaju se sa još jednim napadom na imovinu koju inicira Priština. U ovom slučaju preduzeće Trepča Jug tražilo je od korisnika najmanje 3 objekta u centru Zvečana da ih napuste. Kako kaže analitičar, profesor dr. Dušan Čelić, jasno je da je na delu recept poznat već godinu ili dve, koji je jasan znak da se vodi imovinski rat protiv kosovskih Srba.
8: To nije spor, nego je rat u kom smislu te reči. Dakle, koristi se jedna situacija koja je nasljeđena iz vremena socijalističkog poretka kada je Trepča bila jedan od najvećih kombinata u bivšoj Jugoslaviji, to je vremeno zapošljavala oko 40.000 ljudi, koja je u ono vreme kada je bila društvena svojina imala veliki deo nepokretnosti i veliki deo zemlje, parcela, zemljišnih parcela je koristila u samom Zvečanu i u samoj Kosovskoj Mitrovici, to sad kada bi se pogledalo, malte ne, polovina Zvečana i polovina Kosovske Mitrovice leži na zemljištu koje je nekada bilo društvena svojina na kome je pravo korišćenja imala Trepča. I sada je to pravo korišćenja odjednom, po znacima navoda, konvertovano u pravo svojine i sada kosovske vlasti primenjuju neko načelo, poznato još iz rimskog prava, mi kažemo načelo superficie solo cedita, što znači sve što se nalazi na nečijem zemljištu, njegova je svojina. To može da se primenjuje kao čisto načelo tamo gde nije bilo socijalističkog poretka.
0: Čelić smatra da se na Kosovu i Metohiji dešava, kako kaže, neskriveni apartheid kada je reč o imovinskim pravima, ali i sa aspekta prinude. U dokumentu u koje su istakle prištinske vlasti datiranom 12. augusta navodi se da je reč o pozivu za oslobađanje, odnosno napuštanje imovine bez odlaganja. Predsjednik Srbije poručio da okuplja stručnjake iz građevinskog sektora kao inženjere da bi razmotrili na koji način se može promeniti vodotok reke Ibar. Ova izjava usledila je nakon nove ture maltretiranja Srba na Kosovu i Metohiji, naročito u Gazivodama, ali je Vučić demantovao da se radi o bilo kakvoj pretnji režimu u Prištini, već se radi o rešavanju pitanja vodotoka na teritoriji Srbije. Stručnjak za energetiku Nebojša Obor-Knežev kaže za Sputnik da bi vodotok reke Ibar zaista mogao vrlo lako da se promeni.
9: Moram pomenuti da Ibar izvire u Crnoj Gori i jednim dijelom protiče kroz centralnu Srbiju, pa ulazi na prostor Kosova i Metohije. Tako da taj pojas od Novog Pazara prema Tutinu uvijek ima prostora da se napravi ili možda neko akumulacijalno rezervo ili da se jedan određeni tok skrene u tok druge reke, tako da se smanji kapacitet koji bi odlazio na Kosovo i Metohiju ili bi se kompletan tok reke izmestio, što apsolutno nije nemoguće, već je u potpunosti izvodljivo.
0: Što se tiče srpskog stanovništva, naš sagovornik navodi da bi tu centralna Srbija pomogla što se tiče uvoza električne energije, te da bi se lako našlo potrebno rješenje za pomoć tamošnjim Srbima. Kada se uzme u obzir činjenica da su Gazivode građene čitavih 5 godina, logična je pretpostavka da bi, ukoliko bi zaista započeo projekat izmene vodotoka Ibra, čitav proces trajao daleko kraće, zaključuje Obor-Knežev. Kfor je potvrdio da je započeo postepeno smanjivanje stalnog prisustva trupa na glavnom mostu preko reke Ibar u Kosovskoj Mitrovici. Kako su naveli, ta odluka doneta u skladu sa poboljšanom bezbednosnom situacijom i dolazi kao deo procesa optimizacije raspoređivanja Kfora. O svemu je obavešten i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović. I dok se pripadnici Kfora povlače, Priština pod vladavinom Aljbina Kurtija, ko već duže od godinu i po dana vlada u tehničkom mandatu, koristi sve moguće načine da Srbe na Kosovu i Metohiji zastraši, natera ih da odu ili se privole takozvanoj kosovskoj državi, kaže u razgovoru za Sputnik analitičar Aleksandar Lukić.
10: Na Kosovu i Metohiji je već neko vreme, posebno kako je na vlasti u tim prištinskim institucijama Aljbin Kurti, na delu nešto što bi moglo da se označi kao neka tiha oluja. S obzirom da se sada govori zbog godišnjica raznih u tim terminima, a tiha oluja znači da se kroz različite vrste pritisaka, terora, većeg ili manjeg intenziteta, deluje na Srbe na Kosovu i Metohiji da se iseljavaju. Dakle, to je jedan tihi egzodus. Tako da Mislim da naša država treba da preduzme određene korake da ne dozvoli takve stvari, da deluje i na prištinske institucije preko posrednika i na svaki drugi način da se to zaustavi. Jer ukoliko se ovakva situacija nastavi, dole neće biti Srba, odnosno bit će ih toliko malo da će to biti neka vrsta statističke greške. Dakle, izgubit ćemo ljude na Kosovo i Metohiji ukoliko se to nastavi.
0: Pritisak na Srbe na Kosovo i Metohiji Priština vrši putem prisustva naoružanih specijalnih bezbednostnih kosovskih formacija u srpskim sredinama koje maltretiraju ljude bez razloga. Gašenjem srpskih institucija, pošta i banaka otežan je rad srpskih zdravstvenih i obrazovnih ustanova, a sve to remeti normalan život srpske zajednice, kaže Lukić na kraju razgovora za Sputnik. U međuvremenu emisija KFOR-a potvrdila da je počela postepeno smanjivanje stalnog prisustva svojih pripadnika na glavnom mostu preko Ibra u Kosovskoj Mitrovici, navodeći da je odluka doneta zbog poboljšanja bezbednosne situacije kao i da će upražnjena mesta popunjavati pripadnici KBS-a. U odgovoru medijima KFOR je naveo da je reč o delu procesa optimizacije raspoređivanja KFOR-a koji će se sprovoditi postepeno i u skladu sa uslovima na terenu. Šef Skupštinskog odbora Srbije za bezbednost i unutrašnje poslove Milovan Drecun za Sputnik kaže da su ovi potezi KFOR-a najavljeni onog trenutka kada je rečeno da će se smanjiti broj njihovih pripadnika, odnosno da će se vratiti na stanje pre 2023. čak i na nešto ispod toga, na 3.500 do 3.000 pripadnika.
11: To je opravdano time što je navodno značajno poboljšana bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji i time što su takozvane kosovske bezbednosne institucije postale sposobnije. I bilo je jasno da će uslediti potezi koji će zapravo deo mandata koji ima KFOR nosu rezolucije 1244 i zadataka koje on ima biti preneto na te takozvane kosovske bezbednosne institucije, prvenstveno na kosovsku policijsku službu. I to se sada dešava sa pričom oko manastira Visoke Dečane, oko mosta na Ibru i nastavit će se, neće se zaustaviti.
0: Drecun kaže da će KFOR postepeno da uključuje KBS u ključne stvari na Kosovu i Metohiji da bi im na kraju sve to i prepustio. Ipak, KFOR će zadržati vojno prisustvo ne radi stvaranja sigurnog okruženja za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji, nego da bi štitili lažnu državu Kosovo.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Direktor drugog evropskog departmana Ministarstva spoljnih poslova Rusije Jurij Filipson izjavio je da su u Moskvi uvereni da kancelariju visokog predstavnika u BiH treba zatvoriti jer se, kako je rekao, diskreditovala kao instrument zapadnog neokolonijalnog starateljstva nad jednom suverenom državom. Profesor na Fakultetu političkih nauka Banja Luci, dr. Miloš Laja, na pitanje da li velike sile mogu da se usaglase oko zatvaranja kancelarije visokog predstavnika u BiH, odgovara veoma jednostavno sa ne.
12: To nije najvažnije pitanje u međunarodnim odnosima, trenutno, ali u okviru opštih procesa, onda svako ima određene interese s kojih procjenjuje rad te kancelarije i onda, znači, neće. Sigurno da jedna strana neće popustiti da bi drugo učinila ustupak i tako dalje. Dakle, teško da će sad to ići, ali je stvar u tome da i u Americi se već vidi da je ta kancelarija zaista anahronizam, da to više nema nikakvu svrhu, niti ima neku bilo kakvu korist, ali Evropska unija na čiju inicijativu je 95. kancelarija i nastala, tu želi da predstavi kao svoje prisustvo i svoj uticaj u Bosni i Hercegovini kao jednom od brojnih kriznih područja, tako da teško da se može govoriti da će tu biti postignuta neka saglasnost.
0: Sagovornik ističe da nema nikakve dileme da je kancelarija visokog predstavnika instrument zapadnog neokolonijalnog starateljstva nad BiH, kako je to definisao i ruski zvaničnik. Kaže Šulaj i dodaje da je ta kancelarija tu bila od samog početka, to jest od svog nastanka. U BiH bi umjesto dosadašnjeg ambasadora Sjedinjenih Država Michaela Murphya, koji je funkciju napustio prošle godine u februaru, na tu dužnost Donald Trump mogao imenovati penzionisanog generala Ronalda Johnsona, marinca i veterana rata u Iraku. Johnson nema diplomatsko iskustvo, ali zato je ekspert za vojne krize, što mnogima ostavlja prostor za razne spekulacije zašto je Trump baš njega imenovao za ambasadora u BiH, kaže za Sputnik novinar redakcije RT i odličan poznavalac Amerike. američke politike Nebojša Malić.
13: Njihova diplomatska škola pretenduje da bude nestranačka i profesionalna, a to uopšte nije slučaj. Većina tih diplomata su ostrašćene demokrate koji su bili deo te duboke države tog establishmenta decenijama, tako da Trump ne veruje tim kadrovima uopšte. I s pravom, s obzirom koliko je ljudi iz tog miljeja radilo na tome da ga sabotira u prvom mandatu i bilo umešano u zavrzlame sa izborima 2020. Znači, Trump im ne veruje.
0: Malić napominje da predsjednici Sjedinjenih Država u principu za ambasadore uvek biraju ljude za koje smatraju da su od poverenja. Jedinu javno obnarodovanu vezu sa BiH Johnson ima u oktobru 2025. kada je u Washington Reporteru predložio da Sjedinjene Države investiraju u proizvodnju municije u BiH da bi se popunile zalihe potrošnje u Ukrajini i na Bliskom istoku. Malić ističe da čitava situacija ne mora neminovno da vodi ka američkom interesovanju za namensku industriju u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da Podgorica želi da prevaspita Srbe te da želi što gore odnose sa Srbijom. Komentarišući odnose dve države, Vučić istakao i to da je Crna Gora među prvim zemljama koja je usvojila pakete sankcija protiv Rusije. Premijer Crne Gore Milojko Spajić odgovorio na to porukom da Podgorica samo želi da prati jasnu evropsku politiku koju, kako kaže, Vučić ne razume. On je dodao i to da je predsjednik Srbije PR Rusije. Viši naučni saradnik na Institutu za međunarodnu politiku i privredu Dušan Proroković kaže da istorijski posmatrano na Balkanu uvek bilo više rusofilije u Crnoj Gori i Bugarskoj nego u Srbiji, ali da se sada okolnosti menjaju, a istorija zaboravlja.
14: Sada se okolnosti menjaju zato što se očigledno istorija zaboravlja. Ta istorijska iskustva podređuju se članstvu u NATO i Evropskoj uniji. Ovo što se dešava na političkoj sceni Crne Gore danas viđeno je u Bugarskoj pre 15 godina, tako da posledice će verovatno biti iste. Dok elita ide drumom, narod ide šumom, ekonomskih efekata tu većih nema, a istorijski procesi su neumitni i oni ostavljaju posledice na funkcionisanje države.
0: Proroković dodaje da se istorijska perspektiva zaboravlja, te otuda i ova sada već otvorena i žestoka antiruska, ne samo retorika, nego i politika. Posledica svega će naravno biti, ističe naš sagovornik, ali naglašava da je to već pitanje za Crnu Goru, kako za vlast u Podgorici, tako i za stanovništvo.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Rusija će zadržati vojno prisustvo u Siriji, ali u manjem, drugačije organizovanom obimu kroz zajedničke centre za obuku, vojne savjetnike i pristup ključnoj infrastrukturi, uključujući bazu i luku u Tartusu. Objašnjava u razgovoru za Sputnik ruski politikolog i stručnjak za Bliski istok Kiril Semjonov. On se osvrnuo na saopštenje Sirijskog ministarstva spoljnih poslova u kom se navodi da su Sirija i Rusija, posle godinu i po dana pregovora, potpisale memorandum o razumevanju kojim će biti uređen status ruskih vojnih baza u Tartusu i Hmejmiju. Semjonov kaže da je dogovor s novim sirijskim rukovodstvom znak da Rusija uspeva da u određenom obliku sačuva svoje dosadašnje pozicije u regionu, ali i da nastoji da nastavi vojnu saradnju sa Damaskom.
15: Jasno se kaže da će to biti zajednički centri za obuku, gde će ruski vojnici i vojni savjetnici dolaziti kako bi obezbeđivali obuku nove sirijske vojske. Također, koliko shvatam, iako nisam čitao rusku verziju memoranduma, Rusija će verovatno zadržati mogućnost korišćenja aerodromskih pista, vazduhoplovnih objekata i shodno tome luke u Tartusu, koja će biti dostupna i ruskim vojnim brodovima. Iako će sama vazduhoplovna baza pripadati Siriji, to će biti zajednička baza, a ne isključivo ruska.
0: Semjonov podsjeća da su ruske vojne baze u Tartusu i Hmejmimu dugo bile ključna uporišta Moskve na Mediteranu i Bliskom istoku. Nove sirijske vlasti, po svemu sudeći, na Mosku ne gledaju samo kao na globalnog igrača, već i kao na aktera koji može da doprinese stabilnosti na Bliskom istoku. Zato je zadržavanje ruskih vojnih baza u Siriji potencijalno interesu i novih vlasti u Damasku, dodaje Semjonov.
4: Radio Sputnik.
0: Nuklearna podmornica Perm, prva koja će u ruskoj floti biti opremljena hiperzvučnim raketama Cirkon, značajan je korak u razvoju pomorske sposobnosti Rusije. Vojni ekspert Aleksej Leonkov ocenjuje da njeno uvođenje u službu dodatno jača borbene mogućnosti ruske mornarice i predstavlja sredstvo strateškog odvraćanja. On objašnjava da podmornica četvrte generacije Perm, koja će do kraja ove godine biti stavljena u operativnu upotrebu, deo šireg procesa modernizacije ruske podmorničke flote i jačanja njenih borbenih kapaciteta.
16: Podvodna lodka Perm je to izvjesni projekt 885.
15: Perm pripada poznatom projektu 885M. Jasenem, po kome su građene podmornice nosači krstarećih raketa tipa Kalibar, koje su čak imale i specijalne lanserne sisteme za njih. Počev od ove podmornice, najverovatnije će biti ugrađen univerzalni lanserni sistem koji omogućava upotrebu različitih vrsta raketa, od Kalibra preko supersoničnih raketa Onyx do hiperzvučnih raketa Cirkon.
0: Inače, izgradnja nuklearne podmornice Perm u okviru projekta Jasen-M počela je 29. jula 2016. godine na brodogradilištu Sevmaš, a porinuta je 27. marta 2025. Projekat je izradio pomorski projektni biro Malahit iz Sankt Peterburga, a Perm je peto plovilo u seriji višenamenskih podmornica na nuklearni pogon klase Jasen-M. Novo formirani pakt Pakistana, Saudijske Arabije i Turske i suštinski i simbolički je veoma značajan dokument. To je prvi konkretan potez tri važne jake muslimanske zemlje u kontekstu poremećenih odnosa i otvorenih sukoba na Bliskom i Srednjem istoku. Na liniji procesa globalne geopolitičke multipolarizacije, kaže orientalista i bivši diplomata dr. Darko Tanasković. Dogovor je, objašnjava sagovornik, predviđeno jačanje zajedničkog odvraćanja bilo kakve agresije kao i razvoj odbrambene saradnje između tri zemlje u svim oblastima.
17: Turska unosi snažnu armiju, po brojnosti drugu NATO-u, kao i uz napredovalu vojnu industriju i namensku proizvodnju modernih borbenih sredstava. Pakistan posjeduje nuklearno oružje kao ključni faktor odvraćanja u uslovima sadašnjih potresa u međunarodnim odnosima, dok Saudijska Arabija raspolaže ogromnim energetskim resursima i financijskim kapacitetima, a nikako ne treba zaboraviti to da je ona čuvarka islamskih svetih mesta, što u muslimanskom svetu pribavlja jedinstven prestiž.
0: Tanasković ističe da je prerano da se iznose bilo kakve određene prognoze, ali dodaje da nije nemoguće da u budućnosti taj savez preraste u nešto više. Inače, kako ističe Tanasković, nije isključeno da bi se uskoro mogla očekivati zainteresovanost Egipta da se priključi sporazumu.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno!

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Potpredsednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije od 5. avgusta do danas imao 1700 intervencija, od čega su 1436 bili požari i eksplozije na otvorenom prostoru. Dačić je rekao da se taj broj mijenja iz dana u dan, ali da je od jutros aktuelno 12 požara, od kojih 4 predstavljaju žarišta i to su Deliblatska peščara, Kraljevo, Bujanovac i Leskovac, pri čemu je situacija u Deliblatskoj peščari najkritičnija. Dačić je danas obišao vatrogasno-spasilački brod sa posadom koji je postavljen u kanalu Dunav-Tisa-Dunav sa ciljem obezbeđenja vode za gašenje požara u Deliblatskoj peščari. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon obilaska gradilišta kompleksa Expo 2027 u Surčinu zajedno sa ambasadorom Kine Li Mingom poručio je da radovi moraju dodatno da se ubrzaju jer je do predaje ključeva ostalo još oko 3,5 meseca. Vučić je istakao da su kineski radnici značajna pomoć u tome da se svi planirani poslovi završe na vrijeme, kao i da Expo 2027 predstavlja veliku priliku za Srbiju i da zemlja mora da bude najbolji mogući domaćin. Trka Beogradska brza desetka u organizaciji Beogradskog maratona održat će se 5. septembra od 18 časova, a očekuje se da će na startu biti više od 4000 učesnika. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti sunčano i toplo vrijeme s najnižom temperaturom od 11 do 21, a najvišom dnevnom od 32 do 35 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni, Radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Potpredsednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije od 5. avgusta do danas imao 1700 intervencija, od čega su 1436 bili požari i eksplozije na otvorenom prostoru. Dačić je rekao da se taj broj menja iz dana u dan, ali da je od jutros aktuelno 12 požara, od kojih 4 predstavljaju žarišta, i to su Deliblatska peščara, Kraljevo, Bujanovac i Leskovac, pri čemu je situacija u Deliblatskoj peščari najkritičnija. Dačić je danas obišao vatrogasno-spasilački brod sa posadom koji je postavljen u kanalu Dunav-Tisa-Dunav sa ciljem obezbeđenja vode za gašenje požara u Deliblatskoj peščari. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon obilaska gradilišta kompleksa Expo 2027 u Surčinu zajedno sa ambasadorom Kine Li Mingom poručio je da radovi moraju dodatno da se ubrzaju jer je do predaje ključeva ostalo još oko 3,5 meseca. Vučić je istakao da su kineski radnici značajna pomoć u tome da se svi planira i poslovi završe na vreme, kao i da Expo 2027 predstavlja veliku priliku za Srbiju i da zemlja mora da bude najbolji mogući domaćin. Trka Beogradska brza desetka u organizaciji Beogradskog maratona održat će se 5. septembra od 18 časova, a očekuje se da će na startu biti više od 4000 učesnika. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti sunčano i toplo vreme s najnižom temperaturom od 11 do 21, a najvišom dnevnom od 32 do 35 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Radio Novosti.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Potpredsednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije od 5. avgusta do danas imao 1700 intervencija, od čega su 1436 bili požari i eksplozije na otvorenom prostoru. Dačić je rekao da se taj broj mijenja iz dana u dan, ali da je od jutros aktuelno 12 požara, od kojih 4 predstavljaju žarišta i to su Deliblatska peščara, Kraljevo, Bujanovac i Leskovac, pri čemu je situacija u Deliblatskoj peščari najkritičnija. Dačić je danas obišao vatrogasno-spasilački brod sa posadom koji je postavljen u kanalu Dunav-Tisa-Dunav sa ciljem obezbeđenja vode za gašenje požara u Deliblatskoj peščari. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon obilaska gradilišta kompleksa Expo 2027 u Surčinu zajedno sa ambasadorom Kine Li Mingom poručio je da radovi moraju dodatno da se ubrzaju jer je do predaje ključeva ostalo još oko 3,5 meseca. Vučić je istakao da su kineski radnici značajna pomoć u tome da se svi planirani poslovi završe na vrijeme, kao i da Expo 2027 predstavlja veliku priliku za Srbiju i da zemlja mora da bude najbolji mogući domaćin. Trka Beogradska brza desetka u organizaciji Beogradskog maratona održat će se 5. septembra od 18 časova, a očekuje se da će na startu biti više od 4000 učesnika. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti sunčano i toplo vrijeme s najnižom temperaturom od 11 do 21, a najvišom dnevnom od 32 do 35 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Radio Novosti.
5: Ko te je sakrio, željo moja najveća?

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: vreme.
1: U Beogradu će sutra biti sunčano i toplo vreme sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom, dok će se najniža temperatura kretati od 17 do 21, a najviša dnevna biće oko 35 stepeni.
0: Narodni radio novosti.

0: pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin prvi put je posjetio Kurilska ostrva, nastavljajući obilazak Sibira i Dalekog istoka. Japan je odmah negodovao zbog Putinove posete, a premijerka Sanae Takaichi je istakla da su sve severne teritorije, kako Tokio naziva južni deo Kurilskih ostrva, uključujući i Turup, iskonska, odnosno japanska teritorija sa istorijskog i pravnog stanovišta. Stav Moskve zasniva se na tome da su južni Kurili ušli u sastav Sovjetskog saveza nakon Drugog svjetskog rata i da ruski suverenitet na njima, koji im odgovarajuće međunarodno pravno utemeljenje, nije upitan. Ruski lider je tokom posete Južno-Sahalinsku održao sednicu o bezbednosti istočnih granica sa posadom krstarice Varjag, razgovarao o situaciji na terenu.
2: Juče smo sa komandantom flote i njegovim potčinjenima razgovarali ne samo o zadacima jučerašnje vežbe, već i o tome šta se dešava u zoni vaše odgovornosti. Glavni zadaci se danas rešavaju u okviru specijalne vojne operacije, ali naša je zajednička dužnost da osiguramo bezbednost ruske države na svim njenim granicama, na svim teritorijama. Ovo je složeno područje. Nema ničeg važnijeg od izvršavanja zadataka duž linije razdvajanja u okviru specijalne vojne operacije, ali vi niste u pozadini i vi ste na prvoj liniji fronta.
1: Putin je naglasio da je borbena gotovost ratne mornarice od ključnog značaja za osiguravanje bezbednosti zemlje. Predsjednik je ukazao na potrebu da se i flota i celokupne oružane snage održavaju u stanju borbene gotovosti. Poseta Vladimira Putina Kurilima predstavlja jasan politički i vojni signal da Rusija ta ostrva smatra svojom teritorijom i da je spremna da ih brani u uslovima sve veće militarizacije azijsko-pacifičkog regiona, vojnog jačanja Japana, američkog vojnog prisustva i raspoređivanja novih sistema naoružanja u regionu. Ovako ruski ekspert Aleksej Leonkov ocenjuje prvu posetu ruskog predsjednika Kurilskim ostrvima, oko kojih Moskva i Tokio vode dugogodišnji teritorijalni spor.
3: Taj proces ima i određenu političku pozadinu, jer su se dugo tokom Putinovog mandata vodili pregovori sa japanskom stranom. Najveći napredak postignut je za vreme Shinzo Abea, kada su ipak uspeli da naprave određenu mapu puta za regulisanje pitanja takozvanih severnih teritorija. Međutim, Shinzo Abea više nema, a drugi japanski premijeri su zauzeli antiruski kurs. Počeo od februara 2022. godine, Japan je uveo sankcije i počeo da pruža vojnu pomoć Ukrajini. Naravno, takva nagla promjena, posebno u posljednjih nekoliko godina, dovela je do toga da i Rusija promeni svoj odnos prema pregovaračkom procesu i svemu što se dešava i da krene putem daljeg jačanja svojih istočnih granica. Međutim, pri tome vrata za pregovore nije zatvarala. Japanska strana, koja je krenula putem eskalacije u odnosu prema Rusiji, ne menja svoju poziciju.
1: Leonkov ističe da Kurilska ostrva i Sahalin predstavljaju istočne granice Rusije, koje Moskva zbog rastućih tenzija u azijsko-pacifičkom regionu dodatno vojno jača. Nove ukrajinske balističke rakete neće promeniti odnos snaga na bojnom polju, jer Rusija raspolaže jednim od najrazvijenijih sistema protivvazduhoplovne i protivraketne odbrane na svetu, kaže ruski vojni ekspert Andrej Golovatjuk, povodom prijetnje da će Moskva već na jesen biti na meti ukrajinskih projektila. On se osvrnuo na izjavu Denisa Štilermana, suosnivača i glavnog konstruktora ukrajinske kompanije Firepoint, koji je rekao da se Ukrajina nalazi u završnoj fazi ispitivanja nove balističke rakete namenjene za napade na Rusiju.
2: Raketu mogu da stvore zato što tehničke mogućnosti to omogućavaju, ali druga stvar je što je ta raketa ranjiva na naša sredstva protiv vazduhoplovne odbrane i mislim da ona neće doneti nikakvu korist Ukrajini i neće dovesti do preokreta i pobjede. Zašto? Zato što je naša protivvazduhoplovna odbrana veoma efikasna. Sve rakete koje se lansiraju sa te strane sve uništavamo. Prema procenama eksperata, efikasnost rada naše PVO iznosi 99% pogođenih ciljeva. To je veoma visok procenat i nijedna zemlja na svetu ne može da se pohvali takvom efikasnošću svojih sistema protivvazdušne odbrane. Zato ne vjerujem da te rakete mogu doneti neki suštinski preokret u toku borbenih dejstava.
1: Takav domet raketa stavio bi Moskvu, Sankt Peterburg i veliki broj vojnih, industrijskih i energetskih objekata u evropskom delu Rusije u domet ukrajinskog ruskog balističkog arsenala, upozorava Golovatjuk. Ruski ekspert Juri Knutov ističe da nova raketa razvija se na bazi sovjetskog sistema S-300 i projektila FP-5 Flamingo, koji se predstavljaju kao ukrajinski proizvod, iako njihova proizvodnja zavisi od britanskih proizvodnih kapaciteta i tehnologije. Najave iz Kijeva da će Ukrajina pokrenuti specijalnu sankcionu operaciju protiv Rusije, čiji cilj ograničavanje ruske vojne industrije, ekspert Juri Sveto vidi samo kao novu fazu informacionog rata protiv Rusije, zasnovanu na zvučnim nazivima i pompeznim najavama bez stvarnog efekta. Sveto naglašava da je ključna razlika u tome što Rusija vodi sukob oslanjajući se na sopstveno oružje i iskustva, dok Ukrajina zavisi od oružja i novca koje obezbeđuju njeni saveznici.
4: Bila je najavljena odlučujuća 40-dnevna ofanziva protiv Rusije, koja je završena 4. avgusta. Rezultati te ofanzive se naravno ne objavljuju, ali oni nastavljaju svoje operacije. Ključna razlika između Rusije i Ukrajine u tome što se Rusija tokom specijalne vojne operacije oslanja na sopstvene resurse, dok Ukrajina računa na pomoć sa strane. Šef Nacionalne banke Ukrajine je izjavio da je od februara 2022. godine ta zemlja od svojih saveznika dobila pomoć vrednu 200 milijardi dolara. A američki predsjednik Trump tvrdi da je Bidenova administracija Kijevu dala vojnu pomoć u visini od 350 milijardi. Koliko je Ukrajina zaista dobila novca, teško je reći. Ali jasno je da se ona na frontu bori tuđim parama, onim koje daju Evropska unija, ranije Sjedinjene države, kao i tuđim oružjem koje isporučuje Evropa, kupujući ga od Amerikanaca.
1: Najave o 22. paketu sankcija, pojasnio ekspert, imaju za cilj da pokažu da Ukrajina učestvuje u kreiranju evropske sankcione politike, iako Kijev nema stvarne kapacitete da utiče na odluke i mere Brisela, koje mogu da pogode Rusiju. Svetov navodi da ni najmoćniji svetski akteri, poput Sjedinjenih država, tokom hladnog rata nisu uspeli da zaustave razvoj ruske vojne industrije, pa takav cilj ne može da ostvari ni slaba Ukrajina. Upozorenje predsjednika Rusije Vladimira Putina da će Rusija recipročno odgovoriti ukoliko zapadne zemlje budu plenile ruske trgovačke brodove, treba shvatiti ozbiljno, ocenjuje za Sputnik general u penziji Mitar Kovač i ističe da bi nastavak takve prakse mogao da dovede do zaštite plovila sa obe strane, a time i do direktnih incidenata i otvorenih konflikata.
5: Strategija Zapada, možemo slobodno reći da je ona medijske forme menjala i pre ukrajinske krize u njenom toku, u oružanom delu ukrajinske krize, ali sada sve više poprima i vojnu dimenziju otvoreno, posebno od strane ovih evropskih država. Posebno u delu te strategije Zapada vidite pokušaj izolacije Rusije u smislu plovnih puteva, u smislu njene trgovine, u smislu roba koje uvozi, izvozi, i sve to negdje sračunato na umanjenje ukupne državne moći Ruske Federacije.
1: Kovač smatra da Rusija nakon plenitbe plovila na otvor na moru može posegnuti za konkretnim merama zaštite svojih trgovačkih brodova. Rusija mora da pribegne zaštiti svojih snaga i civilnih plovila bilo gde u svetu. Ukoliko Zapad bude istrajavao u takvom pristupu, Rusija će tražiti odgovor kako kroz pratnju većih formacija brodova, tako i kroz zaštitu sa distance, kaže Kovač.
0: Radio Sputnik.
1: Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov smatra da Srbija trpi ogromne pritiske Evropske unije i da je predsjednik Ukrajine zbog toga nedavno boravio u Beogradu. Istovremeno ukazuje da Rusija prodaje Srbiji gas po povoljnim cenama i da nikada ništa ne traži za uzvrat.
6: Aleksandru Vučiću nije prosto.
7: Aleksandru Vučiću nije lako. On je veoma iskusan političar i on je privržen kursu evropskih integracija. U ovoj fazi Evropska unija ga ponižava i jednostavno ga ucenjuje. Oni kažu da, vi ste već dugo na listi za čekanje, ali ćemo ubrzati pregovore kada ispunite dva osnovna zahteva. Prvo, priznajte nezavisnost Kosova. I drugo, pridružite se svim našim akcijama i odlukama u odnosu na Rusiju. On hrabro podnosi taj pritisak već više od godinu dana. Mi Srbiji prodajemo gas po veoma povoljnim cenama i nikada ništa ne tražimo od Srbije. Osim toga što bi bilo neprihvatljivo da naša srpska braća učestvuju na oružavanju kijevskog režima. Predsjednik Vučić je donao posebne odluke kojima zabranjuje takve akcije, a pristanak na uporne molbe Zelenskog da bude primljen, to je vjerojatno odraz namere Aleksandra Vučića da malo ublaži pritisak Evropske unije. Taj pritisak je bezobrazan, drzak. Oni se ponašaju kao da su već postali četvrti Rajh.
1: Lavrov je rekao da bi Moskva želela da čuje reakciju Beograda povodom pitanja nemačkog novinara Mihaela Martensa o tome kako Evropljani još mogu da pomognu Kijevu da bude ubijeno još Rusa. Nad pitanje o ubijanju što više Rusa, koje na konferenciji za novinare u Beogradu postavio nemački novinar Mihail Martens, mnogi u Evropi i u Americi trebalo bi da se zabrinu, jer ono pokazuje da je u Nemačkoj snažno prisutan revanšizam, kaže za Sputnik karijerni diplomata Zoran Milivojević. Martensova izjava, ističe Milivojević, stravična je neprimerena za bilo koga ko se bavi bilo kakvim javnim poslom, pogotovo u medijima.
8: Mene dve stvari brinu oko izjave. Prvo, imam utisak da je on to rekao iz uverenja, a ne kao novinar koji želi da nešto plasira ili da nešto dobije sa tim pitanjem. Mislim da je to opasna stvar ako je to uverenje njega i njegovog okruženja, kakvog god je u Nemačkoj. I drugo, ta izjava je potvrda teze o revanšizmu u Nemačkoj. I to je u stvari najopasnija priča. Ja imam dubok utisak da politika Nemačke u posljednje vreme, dakle ne samo vezano za naoružavanje, nego uopšte ono što se može čuti, to je revanšizam. Znate, oni su dva svetska rata pokrenuli i znamo kako je to bilo.
1: Kako kaže Milivojević, atmosfera ga i u Nemačkoj i u nekim baltičkim državama u Severnoj Evropi podsjeća na 30. godine prošlog veka. Počevo ideje da Nemačka bude najjača vojne sile i njenog naoružavanja pa do ratne opcije u budućnosti. Povodom Martensove izjave oglasila se i predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, koja je rekla da su pozivi na ubijanje ljudi na osnovu etničke pripadnosti neprihvatljivi i kriminalni.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok zadobio je teške povrede u fizičkom napadu u kojoj su mu naneli pripadnici takozvane kosovske policije. Prema svedočenju očevidaca, Raškoviću su pripadnici takozvane kosovske policije upali utorak popodne u porodični dom u selu Dren u opštini Zubin Potok, a nakon pretresa počeli da ga tuku po telu bez ikakvog razloga. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja privremenih institucija u Prištini uručilo je juče zahteve za, kako se navodi, oslobađanje imovine u roku od 10 dana. Oni su stigli na adrese najmanje 7 objekata na jezeru Gazivode, a u dostavljenim dokumentima se tvrdi da su ti objekti izgrađeni na imovini tog ministarstva. Pored Gazivoda, Srbi na Kosovo i Metohiji suočavaju se sa još jednim napadom na imovinu koju inicira Priština. U ovom slučaju preduzeće Trepče Jug tražilo je od korisnika najmanje 3 objekta u centru Zvečana da ih napuste. Kako kaže analitičar, profesor dr. Dušan Čelić, jasno je da je na delu recept poznat već godinu ili dve, koji je jasan znak da se vodi imovinski rat protiv kosovskih Srba.
9: To nije spor, nego je rat u kom smislu te reči. Dakle, koristi se jedna situacija koja je nasljeđena iz vremena socijalističkog poretka kada je Trepča bila jedan od najvećih kombinata u bivšoj Jugoslaviji, svojevremeno zapošljavala oko 40.000 ljudi, koja je u ono vreme kada je bila društvena svojina imala veliki deo nepokretnosti i veliki deo zemlje, parcela, zemljišnih parcela je koristila u samom Zvečanu i u samoj Kosovskoj Mitrovici, to sad kada bi se pogledalo, malte ne, polovina Zvečana i polovina Kosovske Mitrovice leži na zemljištu koje je nekada bilo društvena svojina na kome je pravo korišćenja imala Trepča. I sada je to pravo korišćenja odjednom, po znacima navoda, konvertovano u pravo svojine i sada kosovske vlasti primenjuju neko načelo, poznato još iz rimskog prava, mi kažemo načelo superficie solo sedita, što znači sve što se nalazi na nečijem zemljištu, njegova je svojina. To može da se primenjuje kao čisto načelo tamo gde nije bilo socijalističkog poretka.
1: Čelić smatra da se na Kosovu i Metohiji dešava, kako kaže, neskriveni apartheid kada je reč o imovinskim pravima, ali i sa aspekta prinude. U dokumentu u koje su istakle prištinske vlasti datiranom 12. augusta navodi se da je reč o pozivu za oslobađanje, odnosno napuštanje imovine bez odlaganja. Predsjednik Srbije poručio da okuplja stručnjake iz građevinskog sektora kao inženjere da bi razmotrili na koji način se može promeniti vodotok reke Ibar. Ova izjava usledila je nakon nove ture maltretiranja Srba na Kosovu i Metohiji, naročito u Gazivodama, ali je Vučić demantovao da se radi o bilo kakvoj pretnji režimu u Prištini, već se radi o rešavanju pitanja vodotoka na teritoriji Srbije. Stručnjak za energetiku Nebojša Obor-Knežev kaže za Sputnik da bi vodotok reke Ibar zaista mogao vrlo lako da se promeni.
10: moram napomenuti da Ibar izvire u Crnoj Gori i jednim dijelom protiče kroz centralnu Srbiju, pa ulazi na prostor Kosova i Metohije, tako da taj pojas od Novog Pazara prema Tutinu uvijek ima prostora da se napravi ili možda neko akumulacijalno rezervo ili da se jedan određeni tok skrene u tok druge reke, tako da se smanji kapacitet koji bi odlazio na Kosovo i Metohiju, ili bi se kompletan tok reke izmestio, što apsolutno nije nemoguće, već je u potpunosti izvodljivo.
1: Što se tiče srpskog stanovništva, naš sagovornik navodi da bi tu centralna Srbija pomogla što se tiče uvoza električne energije, te da bi se lako našlo potrebno rješenje za pomoć tamošnjim Srbima. Kada se uzme u obzir činjenica da su gazivode građene čitavih 5 godina, logična je pretpostavka da bi, ukoliko bi zaista započeo projekat izmene vodotoka Ibra, čitav proces trajao daleko kraće, zaključuje Obrgnež. Kvor je potvrdio da je započeo postepeno smanjivanje stalnog prisustva trupa na glavnom mostu preko reke Ibar u Kosovskoj Mitrovici. Kako su naveli, ta odluka doneta u skladu sa poboljšanom bezbednosnom situacijom i dolazi kao deo procesa optimizacije raspoređivanja kvora. O svemu je obavešten i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović. I dok se pripadnici kvora povlače, Priština pod vladavinom Aljbina Kurtija, koji već duže od godinu i po dana vlada u tehničkom mandatu, koristi sve moguće načine da Srbe na Kosovu i Metohiji zastraši, natera ih da odu ili se privole takozvanoj kosovskoj državi, kaže u razgovoru za Sputnik analitičar Aleksandar Lukić.
11: Na Kosovu i Metohiji je već neko vreme, posebno kako je na vlasti u tim prištinskim institucijama Aljbin Kurti, na delu nešto što bi moglo da se označi kao neka tiha oluja. S obzirom da se sada govori zbog godišnjica raznih u tim terminima, a tiha oluja znači da se kroz različite vrste pritisaka, terora, većeg ili manjeg intenziteta, deluje na Srbe na Kosovu i Metohiji da se iseljavaju. Dakle, to je jedan tihi egzodus. Tako da mislim da naša država treba da preduzme određene korake da ne dozvoli takve stvari, da deluje i na prištinske institucije preko posrednika i na svaki drugi način da se to zaustavi. Jer ukoliko se ovakva situacija nastavi, dole neće biti Srba, odnosno bit će ih toliko malo da će to biti neka vrsta statističke greške. Dakle, izgubit ćemo ljude na Kosovu i Metohiji ukoliko se to nastavi.
1: Pritisak na Srbe na Kosovu i Metohiji Priština vrši putem prisustva naoružanih specijalnih bezbednosnih kosovskih formacija u srpskim sredinama koje maltretiraju ljude bez razloga. Gašenjem srpskih institucija, pošta i banaka otežan je rad srpskih zdravstvenih i obrazovnih ustanova, a sve to remeti normalan život srpske zajednice, kaže Lukić na kraju razgovora za Sputnik. U međuvremenu emisija Kvora potvrdila da je počela postepeno smanjivanje stalnog prisustva svojih pripadnika na glavnom mostu preko Ibra u Kosovskoj Mitrovici, navodeći da je odluka doneta zbog poboljšanja bezbednosne situacije, kao i da upražnjena mesta popunjavati pripadnici KBS-a. U odgovoru medijima Kvor je naveo da je reč o delu procesa optimizacije raspoređivanja kvora, koji će se sprovoditi postepeno i u skladu sa uslovima na terenu. Šef Skupštinskog odbora Srbije za bezbednost i unutrašnje poslove Milovan Drecun za Sputnik kaže da su ovi potezi kvora najavljeni onog trenutka kada je rečeno da će se smanjiti broj njihovih pripadnika, odnosno da će se vratiti na stanje pre 2023. čak i na nešto ispod toga, na 3.500 do 3.000 pripadnika.
12: To je opravdano time što je navodno značajno poboljšana bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji i time što su takozvane kosovske bezbednosne institucije postale sposobnije. I bilo je jasno da će uslediti potezi koji će zapravo deo mandata koji ima KFOR na osnovu rezolucije 1244 i zadataka koje on ima biti preneto na te takozvane kosovske bezbednosne institucije, prvenstveno na kosovsku policijsku službu. I to se sada dešava sa pričom oko manastira Visoki Dečani, oko mosta na Ibru i nastavit će se, neće se zaustaviti.
1: Drecun kaže da će KFOR postepeno da uključuje KBS su ključne stvari na Kosovu i Metohiji da bi im na kraju sve to i prepustio. Ipak, KFOR će zadržati vojno prisustvo ne radi stvaranja sigurnog okruženja za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji, nego da bi štitili lažnu državu Kosovo.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Direktor drugog evropskog departmana Ministarstva spoljnih poslova Rusije Jurij Filipson izjavio je da su u Moskvi uvereni da kancelariju visokog predstavnika u BiH treba zatvoriti, jer se, kako je rekao, diskreditovala kao instrument zapadnog neokolonijalnog starateljstva nad jednom suverenom državom. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, dr. Miloš Šolaja, na pitanje da li velike sile mogu da se usaglase oko zatvaranja kancelarije visokog predstavnika u BiH, odgovara veoma jednostavno sa ne.
13: To nije najvažnije pitanje u međunarodnim odnosima. Trenutno, ali u okviru opštih procesa, onda svako ima određene interese s kojih procjenjuje rad te kancelarije i onda, znači, neće. Sigurno da jedna strana neće popustiti da bi drugo učinila ustupak i tako dalje. Dakle, teško da će sad to ići, ali je stvar u tome da i u Americi se već vidi da je ta kancelarija zaista anahronizam, da to više nema nikakvu svrhu, niti ima neku bilo kakvu korist, ali Evropska unija na čiju inicijativu je 95. kancelarija i nastala tu, želi da predstavi kao svoje prisustvo i svoj utjecaj u Bosni i Hercegovini kao jedno od brojnih kriznih područja, tako da teško da se može govoriti da će tu biti postignuta neka saglasnost.
1: Sagovornik ističe da nema nikakve dileme da je kancelarija visokog predstavnika instrument zapadnog neokolonijalnog starateljstva nad BiH, kako je to definisao i ruski zvaničnik. Kaže Šulaj i dodaje da je ta kancelarija tu bila od samog početka, to jest od svog nastanka. U BiH bi umjesto dosadašnjeg ambasadora Sjedinjenih Država Michaela Murphya, koji je funkciju napustio prošle godine u februaru, na tu dužnost Donald Trump mogao imenovati penzionisanog generala Ronalda Johnsona, marinca i veterana rata u Iraku. Johnson nema diplomatsko iskustvo, ali zato je ekspert za vojne krize, što mnogima ostavlja prostor za razne spekulacije zašto je Trump baš njega imenovao za ambasadora u BiH, kaže za Sputnik novinar redakcije RT i odličan poznavalac američke politike Nebojša Malić.
14: Njihova diplomatska škola pretenduje da bude nestranačka i profesionalna, a to uopšte nije slučaj. Većina tih diplomata su osvešćene demokrate koji su bili deo te duboke države, tog establishmenta decenijama, tako da Trump ne veruje tim kadrovima uopšte. I s pravom, s obzirom koliko je ljudi iz tog miljeja radilo na tome da ga sabotira u prvom mandatu i bilo umešano u zavrzlame sa izborima 2020. Znači, Trump im ne veruje.
1: Malić napominje da predsjednici Sjedinjenih Država u principu za ambasadore uvijek biraju ljude za koje smatraju da su od poverenja. Jedinu javno obnarodovanu vezu sa BiH Johnson ima u oktobru 2025. kada je u Washington Reporteru predložio da Sjedinjene Države investiraju u proizvodnju municije u BiH da bi se popunile zalihe potrošnje u Ukrajini i na Bliskom istoku. Malić ističe da čitava situacija ne mora neminovno da vodi ka američkom interesovanju za namensku industriju u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao je da Podgorica želi da prevaspita Srbe te da želi što gore odnose sa Srbijom. Komentarišući odnose dve države, Vučić istakao i to da je Crna Gora među prvim zemljama koja je usvojila pakete sankcija protiv Rusije. Premijer Crne Gore Milojko Spajić odgovorio na to porukom da Podgorica samo želi da prati jasnu evropsku politiku koju, kako kaže, Vučić ne razume. On je dodao i to da je predsjednik Srbije PR Rusije. Viši naučni saradnik na Institutu za međunarodnu politiku i privredu Dušan Proroković kaže da istorijski posmatrano na Balkanu uvijek bilo više rusofilije u Crnoj Gori i Bugarskoj nego u Srbiji, ali da se sada okolnosti menjaju, a istorija zaboravlja.
15: Sada se okolnosti menjaju zato što se očigledno istorija zaboravlja. Ta istorijska iskustva podređuju se članstvu u NATO i Evropskoj uniji. Ovo što se dešava na političkoj sceni Crne Gore danas viđeno je u Bugarskoj pre 15 godina, tako da posljedice će verovatno biti iste. Dok elita ide drumom, narod ide šumom, ekonomskih efekata tu većih nema, a istorijski procesi su neumitni i oni ostavljaju posljedice na funkcionisanje države.
1: Proroković dodaje da se istorijska perspektiva zaboravlja, te otuda i ova sada već otvorena i žestoka antiruska, ne samo retorika, nego i politika. Posljedica svega će naravno biti ističe naš sagovornik, ali naglašava da je to već pitanje za Crnu Goru, kako za vlast u Podgorici, tako i za stanovništvo.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Rusija će zadržati vojno prisustvo u Siriji, ali u manjem, drugačije organizovanom obimu kroz zajedničke centre za obuku, vojne savjetnike i pristup ključnoj infrastrukturi, uključujući bazu i luku u Tartusu. Objašnjava u razgovoru za Sputnik ruski politikolog i stručnjak za Bliski istok Kiril Semjonov. On se osvrnuo na saopštenje Sirijskog ministarstva spoljnih poslova u kom se navodi da su Sirija i Rusija, posle godinu i po dana pregovora, potpisale memorandum o razumevanju kom će biti uređen status ruskih vojnih baza u Tartusu i Hmejmiju. Semjonov kaže da je dogovor s novim sirijskim rukovodstvom znak da Rusija uspeva da u određenom obliku sačuva svoje dosadašnje pozicije u regionu, ali i da nastoji da nastavi vojnu saradnju sa Damaskom.
3: Jasno se kaže da će to biti zajednički centri za obuku, gde će ruski vojnici i vojni savjetnici dolaziti kako bi obezbeđivali obuku nove sirijske vojske. Također, koliko shvatam, iako nisam čitao rusku verziju memoranduma, Rusija će verovatno zadržati mogućnost korišćenja aerodromskih pista, vazduhoplovnih objekata i shodno tome luke u Tartusu, koja će biti dostupna i ruskim vojnim brodovima. Iako će sama vazduhoplovna baza pripadati Siriji, to će biti zajednička baza, a ne isključivo ruska.
1: Semjonov podsjeća da su ruske vojne baze u Tartusu i Hmejmimu dugo bile ključna uporišta Moskve na Mediteranu i Bliskom istoku. Nove sirijske vlasti, po svemu sudeći, na Mosku ne gledaju samo kao na globalnog igrača, već i kao na aktera koji može da doprinese stabilnosti na Bliskom istoku. Zato je zadržavanje ruskih vojnih baza u Siriji potencijalno u interesu i novih vlasti u Damasku, dodaje Semjonov.
0: Radio Sputnik.
1: Nuklearna podmornica Perm, prva koja će u ruskoj floti biti opremljena hiperzvučnim raketama Cirkon, značajan je korak u razvoju pomorske sposobnosti Rusije. Vojni ekspert Aleksej Leonkov ocenjuje da njeno uvođenje u službu dodatno jača borbene mogućnosti ruske mornarice i predstavlja sredstvo strateškog odvraćanja. On objašnjava da podmornica četvrte generacije Perm, koja će do kraja ove godine biti stavljena u operativnu upotrebu, deo šireg procesa modernizacije ruske podmorničke flote i jačanja njenih borbenih kapaciteta.
16: Podvodna lodka Perm je to izvjesni projekt 885.
3: Perm pripada poznatom projektu 885M. Jasenem, po kome su građene podmornice nosači krstarećih raketa tipa Kalibar, koje su čak imale i specijalne lansirne sisteme za njih. Počev od ove podmornice, najverovatnije će biti ugrađen univerzalni lansirni sistem koji omogućava upotrebu različitih vrsta raketa, od Kalibra preko supersoničnih raketa Onyx do hiperzvučnih raketa Cirkon.
1: Inače, izgradnja nuklearne podmornice Perm u okviru projekta Jasen-M počela je 29. jula 2016. godine na brodogradilištu Sevmaš, a porinuta je 27. marta 2025. Projekat je izradio pomorski projektni biro Malahit iz Sankt Peterburga, a Perm je peto plovilo u seriji višenamenskih podmornica na nuklearni pogon klase Jasen-M. Novo formirani pakt Pakistana, Saudijske Arabije i Turske i suštinski simbolički je veoma značajan dokument. To je prvi konkretan potez tri važne jake muslimanske zemlje u kontekstu poremećenih odnosa i otvorenih sukoba na Bliskom i Srednjem istoku. Na liniji procesa globalne geopolitičke multipolarizacije, kaže orijentalista i bivši diplomata dr. Darko Tanasković. Dogovor je, objašnjava sagovornik, predviđeno jačanje zajedničkog odvraćanja bilo kakve agresije kao i razvoj odbrambene saradnje između tri zemlje u svim oblastima.
17: Turska unosi snažnu armiju, po brojnosti drugu u NATO-u, kao i uz napredovalu vojnu industriju i namensku proizvodnju modernih borbenih sredstava. Pakistan posjeduje nuklearno oružje kao ključni faktor odvraćanja u uslovima sadašnjih potresa u međunarodnim odnosima, dok Saudijska Arabija raspolaže ogromnim energetskim resursima i financijskim kapacitetima, a nikako ne treba zaboraviti to da je ona čuvarka islamskih svetih mesta, što u muslimanskom svetu pribavlja jedinstven prestiž.
1: Tanasković ističe da je prerano da se iznose bilo kakve određene prognoze, ali dodaje da nije nemoguće da u budućnosti taj savez preraste u nešto više. Inače, kako ističe Tanasković, nije isključeno da bi se uskoro moglo očekivati zainteresovanost Egipta da se priključi sporazumu.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno!
18: Narodni radio novosti.

Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

Slušate radio novosti na 104,7 MHz. Impresum Media, radio novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate radio novosti na 104,7 MHz.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.